grom još nisu pustili tu vest u etar, ali proneo se glas ko vetar, to se čekalo kad tad, ali to izvesno je sad, osmeh se vratio u grad. Sprema se fešta, silazi s kulice, ode si srce na lupkanje, tu si bar vešta da sludiš ulice, kad uzmeš one cipele za cupkanje, u tvom ogledalu je lik iz bajke, za kim zvone dajre.

Mesec je nemo gledao, premudru Aja Sofiju. Plava je džamija spavala, vetar je Bosfor mazio lagano.

košarkaški klub Stars i trener Ivo Petović obavljaju upis novih članova utorkom i četvrtkom od 18 do 20, subotom i nedeljom od 10 do 12 sati u sali osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić u Dobroti. Telefon za informacije 069 650 186, 069 650 186. Od 1. oktobra na duži period u Ribarskoj ulici iznad magacina na Mulu izdajem namješten jednosoban stan, obezbijeđen parking. Kontakt telefon 069 691 161, 069 691 161. Izdaje se dvosoba namješten stan u Dobroti od 1. oktobra do 1. juna. Za više informacija pozvati na 069 597 135, 069 597 135. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, cijena popularna i smanjena. Kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah. Telefon 068 738 344, 068 738 344. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva. Telefon 063 484 105, 063 484 105.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
1: Glasanje je kao odlazak u WC. Uđeš u kabinu, ispuniš listić i ubaciš u rupu. Dragi i dragice naše, dobrodošli u još jedan epicentar na talasnim valovima i valovnim talasima 99 megaškerca. Drače, vicevi, aforizmi, pošalice i poetski kutak za sporni trenutak bit će na dnevnom neredu i ovog izdanja. Idemo sve po spisku, epicentar kreće u etar. Drače. Samo je parking skuplji od benzina. Kameleon je u prošlom životu bio političar. Na biračka mjesta se ide neradnim danom, zato i glasam da mi svaki dan bude nedjelja. Otvaram paštetu i neko zvoni na vrata. Plašim se da neko od političara nije došao na otvaranje. Tata nas je izveo na pravi put, a on je skrenuo. Nekad je nas troje živjelo od jedne plate, a sad jedno ne može od tri plate. Predsjednik partije nikad ne kasni, on samo dolazi kad njemu odgovara. Više kukavica među ljudima nego među pticama. Cura mi se dala u politiku, u subotu veče zove da mi čuje glas, a u nedjelju da joj dam glas. To može samo Vicko. Vicko na samrti kaže sinu, jel ti ono mati peče kolače? Jes, ajde donesi mi jedan. Ne da majka, kaže da je to sutra za sahranu. Vicko na fakultetu polaže ispit iz biologije. U kojim organima ima najviše parazita? U državnim. Vicko pita doktora, hoću li morat podnož? Vidjet ćemo. A što, da ne mislite da će vam sahrana biti jeftinija? Znam, ali ne bi volio da plaćam i jedno i drugo. On i ona. Jutro sam stavio 5 piva u frižider da se lade, sad ima samo jedno. Eto, peto nije saviđela. Ova naša komšinica ima 4 braka iza sebe. Jes, sutra će biti 2 godine da se nije udavala. Kad pređeš 50, to ima svoje vrline i mane. Jes, ne vidiš slova izbliza, ali prepoznaš budale na daleko. Ti si baksuz. Jesa. Da sretnim crven kapu u šumbu, ona bi mi samo korpu dala.

epicentralna šala. Pitaju jednog pijanca kako rješavaš zdravstvene probleme, a on kaže: za bolju probavu pijem pivo, za bolji apetit pijem bijelo vino, za nizak pritisak pijem crno vino, a za štukavicu konjak. Dobro, a kad onda piješ vodu? E, takve bolesti još nisam imao. Epicentralna poezija. Posjetio je etno selo i tamo se fotkao, a stidi se sela iz kog je potekao. Srećne fabrike vode umovi, a ovu našu braća i kumovi. Što sam, Bože, tako proklet, sad sam jeo, idem opet. Ako gore ne bude bolje, bit će krivi ovi dolje. Ako dolje ne bude bolje, bit će krivi ovi gore. Santa se odvojila od Marije i sada neđe luta. Santa Marija, drži se pluta. Sve je pošlo u ništa. Pukla cijev kod doktora u kuću. Zove on prijatelja vodoinstalatera. Alo, možeš li doći ovo da mi popraviš? Ne mogu, imam goste. Znaš kako, kad se tebi neko u familiji razboli, ja odmah dođem. Aha, u pravu si, evo me krećem. Dođe vodoinstalater kod doktora, otvori vrata od kuhinje i baci andol u vodu. Ako ne spadne do ponedeljka, zovi me opet. Dragi naši, toliko za danas. Dok je viceva, bit će i nas. Hvala na saslušanju, nemojte što zamjeriti, pozdravite doma. Ton emisiji dao je Savo Popović, a glas Dragan Sklender minus Pele. Za kraj, drača sa početka. Glasanje je kao odlazak u WC. Uđeš u kabinu, ispuniš listić i ubaciš u rupu.

košarkaški klub Stars i trener Ivo Petović obavljaju upis novih članova utorkom i četvrtkom od 18 do 20, subotom i nedeljom od 10 do 12 sati u sali osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić u Dobroti. Telefon za informacije 069 650 186, 069 650 186. Od 1. oktobra na duži period u Ribarskoj ulici iznad magacina na Mulu izdajem namješten jednosoban stan, obezbijeđen parking. Kontakt telefon 069 691 161, 069 691 161. Izdaje se dvosoba namješten stan u Dobroti od 1. oktobra do 1. juna. Za više informacija pozvati na 069 597 135, 069 597 135. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, cijena popularna i smanjena. Kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah. Telefon 068 738 344, 068 738 344. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva. Telefon 063 484 105, 063 484 105.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

biti ko i juče. Od moje dane stavili su indigo, ko moje cipele navuče. Vidjet će što nije vidio i više ne znam što je moje. Ono što imam ili što sam imao, da nisam sreo oči tvoje.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

Ma nema još razloga za rastanak, jer tek treba da saznate nešto što možda niste znali. Strpite se 200 sekundi i vaše saznanje bit će veće.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: Montenegro.
1: Tokom ovog ljeta u sklopu Domaćice pratit ćete emisiju koja promoviše domaće autore i njihovo stvaralaštvo. Otvara prostor i afirmisanim i neafirmisanim muzičarima iz Crne Gore i daje im priliku da svoju muziku podijele sa publikom. Iza emisije Sound Day Live stoji nezavisna produkcija Sfera zvuka.
2: Dobrodošli u Sferu zvuka.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.